The Needle and the Damage Done kantua Neil Young kantautoreak 1972 urtean kaleratutakoa dugu. Heroinaren adikzioaren ondorio eta sarilaku jaun abesti honetan. Musikarien kasuan oinarritzen da ganera, kontuan hartuta Crazy Horse bere bandako kideetariko batek Danny Whittenek heroinea kontsumitzen ebala. Abestia kaleratu zan urtean hil zan Whitten gaindosi baten ondorioz. Adikzioaren gaia urte bat beranduago 1975 urtean kaleratutako Tonight's the Night diskoan be izan zen nagusi Whitten eta Bruce Berryren heriotzak gogoratzen ziren lan hartan be.

zelan aurkezten dauzkue gatibukoek bizotzetik abestia, zelan laburbildu hogei urteko bizipenak, zelan eskertu hogei urteotan alboan izan zaitu eguno Navarroa, hori dana eta ez dana, kanta bakarrera ekartzen ahalegindu gara, bihotzetik bihotzez. 2020 garren urtean, hogei urte bete basan gatibuk, musikak salbatuko gaitu izeneko diskoan aurkituko dozu bizotzetik.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka, ia kantar? Con Radio Popular, Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Anita Parker laukotearen bigarren diskotik Erio Dance entzungo dugu. Laukotearen lan hau 2018 urtean kaleratu zan. Bigarren diskoa zan eta lehenengoan lez Oneri B taldearen izena jarri eutzen, baina esklamazio ikur bigaz. Elektro suina zan nagusi disko honetan be, dantzarako gonbitea eginaz. Lehenengo lanagaz alderatuta elektronikoagoa izan zan bigarrena. Rap rock eta bolero ikutuak be sartzen dira. La Furia rap abeslaria da kolaboratzaileetariko bat lan honetan. Beste bat, Arkaitz Biain, entzungo dugun Erio Dance kantuaren hitzen egilea dugu Biain.

horretaz gaine. 2007 urtekoa dugu debut taldearen Same Jeans kantua. Hats of the Buskers izeneko talde honen lehenengo diskoan agertu zen kantua. Abestiak berez ezeban lilura handiegirik izan, baina aurretik kaleratutako singelek baino harrera asko sobeagoa izan eban. Bretaña handiko irratietan musika zerrendatan sartu eben laster. Ganera, momentuz behintzat, zerrenden lehenengo amarren artean talde honek izan dagoan kanta bakarra izan da Same Jeans.

Jotakie taldearen bat gehiago kantua gogoratuko dugu. Jotakiek 1981 eta 1990 urteen arteko ibilbidea egin eban. Euskal Herrian izan dan pop rock talde esanguratsuenetarikoa dugu. Piztu Nazazu Jauna izeneko 1987 urteko diskoan aurkituko dozu bat gehiago abestia. 8 lan daukaz guztira Jotakie taldeak.

Metagarri taldearen 2012 urteko Sorion argiak izeneko lanean agertu zen Egun alaiak abestia, eta Metagarrikoak az batera Francis B. agertzen da kanta honetan abesten. Gogoratu daigun disko honetan Francis kantariaz gain beste hainbat kolaborazio izan ebasala Metagarri taldeak: Tonino Carotone, Inigo Muguruza, Gari, Enrique Villarreal El Drogas, Mikel Urdangarin edo Pirritxeta Porrotx, besteak beste Sorion argiak laneko kolaborazio horretariko

Ameriketako estatu batuetako fan taldearen The Gambler abestia entzungo dugu. Taldearen lehenengo lanean agertu zan, 2009. I'm an Ignite izena eukan lan honek. Kritika oso onak jasoe basan diskoak, progresibotzat jo eben, Queen taldearen eragina nabarmentzen dala bea aipatu zan. Orain entzungo dugun The Gambler kantuaz gain, lan honetako Be Calm izeneko singleak be, eritxi oso onak jasoe basan.

0: Kantuka eta Kontuka ia kantar con Radio Popular Herri Irratia.
1: Enia kantari irlandarra munduan zehar ezagun egin eban abestia dugu Orinoco Flow, 1988 urteko Watermark diskoan agertu zen, bere bigarren diskoan. Kantuak arrakasta handia lortu eban arren, Enia etzan ia inuna agertzen, kontzerturik be ez eban eskaintzen. Kantari irlandarra ez da promozio eta alkarrizketa salea, alanda be dinogunez, arrakasta handia lortu dau. Ubi taldearen atzetik, Irlandako arrakastatzuen eta tarikoa izan zen 2008 urter arte, salmentak kontuan hartuta behintzat.

Good night, my child, abestia entzungo dugu, Noa kantari israeldarraren ahotsez. Jenojatan Geffen idazle israeldarraren hitzak dira abestiaren oinarri. Babesleku baten, tratu txarrak jasaten ebasan, emakume bateri egindako alkarrizketea entzun ostean idatzi eban Geffenek abestia. Noak jarri eutzon musikea. Kontua da, abestia etzala argitaratu. 2020 urteko Semendiaren 25ean, emakumeen kontrako biolentziaren aurkako egun argitaratu eben. Tratu txarrak jasatzen dabesan emakumeentzat Israelen dagoan babesgunearentzat dira kantu honegaz ataratako irabazi guztiak.

Mikel Urdangarinen ibilbidearen hasierara joko dugu Baskalosteko kafea ospetsua gogoratzeko. Aitzetan izeneko bere lehenengo diskoan argitaratu eban abestia Urdangarinek, gitarra jotzen ikasi, konposatzen hasi eta urte eta erdian egin eban diskoa Zornotzarrak, bertsogintzatik kantugintzara saltu eginaz. Ahotsa eta gitarra izan ziren diskoaren ezaugarri nagusiak. Urdangarinek 2015ean kaleratu eban zuzeneko diskoaren aurrerapen abestia izan zen Baskalosteko kafea.

Barry Whiteen eragina onartzen dau Leisa Stanfieldek All Around the World kantuaz berba egiterakoan, enganera, Barry White omentzeko asmoz, berbaz hasten da abestia. 1982 urtean alkarregaz eskeniben Leisa Stanfieldek eta Barry Whiteek. Britania handiko abeslariaren kanturik arrakastatzuena da zalantzabarik. Harrituta be geratu zan bera izandako erantzuna ikusita. Affection izeneko 1989 urteko diskoan argitaratu zan. Aibor Nobelo saria irabazteaz gain, kanta honek izendapen bat baino gehiago lortu eba zan Grammy sarietan.

The Doors talde estatubatuarraren bigarren diskoko abestia dugu People Are Strange. Europako kabareten musikarenganako miresmena azaltzen dabe The Doorsekoek abesti honetan. Robbie Krieger eta Jim Morrison dira kantuaren egileak, antza Morrison garai txarra bizitzen ari zan abestia sortu ebanean. John Densmore bateria jolearen esanetan, Morrisonen zaurgarritasunaren adierazlea da abestia.

Australian Blonde taldearen Chup Chup kantua Historias del Cronen pelikulagaz batera gogoretzen dabe askok, soinu bandako kanta nagusia dalako, eta bestiaren bideoan be filme honen satiak ikus daiteke zalako. Filmea Montxo Armendariz zinemagile nafarrak zuzendu eban, aurretik Jose Angel Mañasek Historias del Cronen liburua argitaratu eban 1984 urtean Nadal saria irabasteko finalista izan zan elaberri hau. 23 urte ukazala idatzi eban Mañasek liburua, eta aitortu ebanez 15 egunetan idatzi eban. Filmea 1985 urtekoa da. Armendarizen pelikulan Juan Diego Boto aktorea da protagonista nagusia. Soinu bandan Australian Blonde Chup Chup.

0: Gatibu taldearen bigarren diskoan, Disko Infernu izenekoan agertu zan, Egunon abestia. 2005 urtea zan. Asia edo Afrika aipatzeaz gain, errumanieraz be abesten dabe. Mundu guztiarentzako kantua, mugen ganetik, benetako kantua, batzen gaituen kantua, danontzako kantua.
1: Egunon.
2: Heide.

0: Herri Irratia, zeuretzat gagoz hemen.
1: Kantuka eta kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
2: Kantuka eta kontuka, Rosi Guarrotxena.
3: Desperado deitu zan Ameriketako Estatu Batuetako Eagles taldearen bigarren diskoa. Londresen grabau eben 1973 urtean. Mendebalde zaharrean zehar ebilen Los Dalton izeneko bandaren historian oinarritzen da Desperado kantua. Eagles taldearen abestirik ezagunenetarikoa izan arren, esan inoiz single moduan aurkeztu.

1958. Urtekoa dugu The Shams taldearen Tequila kantua. Rock and roll doinu instrumentala dugu honakoa eta Tequila berbea hiru bat aldiz entzun daiteke. Arrakasta handia lortu eban doinuak eta gaur egun be erreferente bat da askorentzat. The Shams taldearen kanta ezagun bakarra dala be esan daiteke. Grammy saria irabazi eban 1959. Urtean. Abestiak hainbat eta hainbat bertsino izan dauz orain arte. Paul McCartneyk esate baterako sarri eskaini izan dau.

The Shirelles taldekoen ahotsez entzungo dugu Will You Still Love Me abestia. Gerry Goffin eta Carole King dira abesti honen egileak. 1960garren urtean idatzi eben O Carole abestiaren erantzun modura. O Carole urte bete lehenago konposatu eban Neil Sedakak Carole Kingi eskenita. Lagun ugarik eskeni izan dabe abestia urdutik eta garai guztietako 500 kantu onenen zerrendan 125garrena da. The Shirelles taldekoek 1960garren urtean argitaratu eben kantua. Arrakasta itzela lortu eben Dirty Dancing pelikularen soinu bandan be agertu zen abesti hau.

0: Berrizko Iñaki Etxezarraga etxeren ahotsez entzungo dugu zein ederra bestia. Izatez Rosario Floresen kantua dana, baina euskeraz. Etxeren 2018 urteko Supernova izeneko lanean agertu zen abesti hau.
1: Eta uste bitxikeria handiena eta bueno, ba jendeak behintza sorpresa handiarekin hartu duena da zein ederra kantua. Zein ederra kantua da Rosario Floresen Ke Bonito kantuaren euskarazko bertsio bat. Arraroa da, ez? Ikusita zelako estiloan natorren eta zer nolako ibilbidea eduki dudan, agian Rosariorekin, ez? Olako konexio hau egitea. Baina egizan, niretzako artista beti izan da oso berezia, beti gustatu izan zait, zuzenekoetan askotan ikusi dut, eta batez ere, bere anaiak sortzen zituen kantuak asko gustatzen jataz, eta naiz eta ez lehenagoko kantuek izan niri gustatzen jata aspaldiko kantuak entzutea. Eta azkenengo urteetan sentitzen nuen Rosarioenganako miresmen edo ez dakit nola aipatu, ez? Niko goratzen dut nire anaiari oparitu nion azkenengo diskoa izan zela 2008 urtean Rosarioren parte de mi, eta elkarrekin junginean Bilbora ikustera lehenengo aldia zane, Bilbon jozuena, eta nire anaia oso fana zan berea, orduan nik anaia galdu nuen, berak ere bere anai nagusia galdu zuen, eta beti pido tolako feeling bat, ez dakit, miresmen bat beraganakiko, ez? Eta egun baten hasi nintzen kantu hori etxean simaz jotzen, Ke Bonito, Ke Bonito, eta batean esan nuen, Ke Bonito, zein ederra berdin sartzen da, eta hasi nintzen letra ikusten eta esaten nuen, kantu honek esaten duena eta euskarara itzulita, ia ez du galtzen bere esanaia eta literalki itzuli daiteke, eta hortik sortu nuen bertsio akustiko bat, gero Jagoarekin landu nuen, eta berari helarazi nion, eta ukitut sortea bera pertsonalki ezagutzeko, egon nintzen berarekin izketan, kantua oso ondo hartu du eta asko gustatu zaio eta egia esan placer bat, ez? Kantu hau horrela ataratzea eta gure hizkuntzara itzuliz eta niretzat behintzat kantu oso berezia disko honetan.

Joaquin Sabina eta Leiba entzungo doguz alkarregaz abesten. Ganera, biak batera konposatutako abestia dakarre, Partido a Partido izenekoa. Plataforma digitaletan entzungai jarritako abestia 2020-ko irailean. Atletico de Madrid fundazioarentzako egitasmo solidario batentzat dira kantunen irabaziak. Egia esan, abestia futbol talde oneri eskenitakoa bebada. Joaquin Sabina eta Leiba biak dira talde honen saleak. Ubedakoak klubaren 100. urteurrenerako sortutako ereserkia be idatzi eban.

Texas taldearen lehenengo diskora joko dugu, I Don't Want a Lover kantua gogoratzeko. 1989 urtea zan, eta Eskoziako talde honek Southside diskoa kaleratu eban orduan. Singelen zerrendan 8. jarri zan Britania Handian, taldearen kanturik gogoratuenetarikoa da. Bere hasierea aipatzen da askok, gitarra soinuaren hasierea. Shirlin Spiteri taldeko abeslariak idatzi eban kantua.

Mikaren Live Your Life kantua entzungo dugu, 2013 urtean kaleratutakoa. Mikaren kantu onenen bilduman argitaratu zan abestia lehenengoz. Esan behar, garagardo baten iragarkian erabili zala bilduma honetan argitaratu aurretik. Hori dela eta kantuaren bideoklipa be iragarki horren ingurukoa da. Mikak bideo honetan hainbat pertsona ezagun daukaz ondoan, Leonard Watling, aktorea eta bezlaria, eta futbol jokalari ugari, Tokero, Ander Herrera, De Marcos, Isco, Joaquín eta Caballero, besteak beste.

Johnny Flynn abeslariaren The Good and the Great kantua gogoratuko dugu, 2008 urtekoa. Alarum izeneko diskoan agertu zen kanta hau. Hegoafrikan jaiotako musikari eta abeslaria da Johnny Flynn, telesail eta filme askotan ibilitakoa da, eta musika munduan aipatu behar dugu Alarum izan zala kaleratu eban lehenengo diskoa. 8 gehiago etorri ziren ondoren.